te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Nalazi u Justice Illinois, Cook Country. Kontakt 202-631-7046. 202-631-7046. Izdaje se skroz namešten stan, spreman i useljiv odmah u Vilubruku. 3 osobe, 2 kupatila, idealan za porodicu, minimum na godinu dana. Zainteresovani, pišite na Viber ili WhatsApp 331-551-3628. 331-551-3628. Kompanija Južni Vetar Logistics zapošljava ozbiljne i odgovorne owner operatore za dugoročnu saradnju. Radimo kao tim 24/7, vaš uspeh je i naš uspeh. Nudimo rad sa najplaćenijim turama i najkvalitetnijim brokerima na američkom tržištu, autodelovi, elektronika, USPS. 11 do 14.000 dolara konstantna nedeljna zarada, popust na gorivo, pomoć oko registracije i iznajmljivanja prikolice. Potrebno, vaš kamion, CDL iskustvo, 2 ili više godina, ne više od 1 moving violation u zadnje 3 godine. Prijavite se na 773-770-6499, 773-770-6499. Chicago dešavanje plus radio šire svoj tim. Tražimo komunikativne i snalažljive devojke za part-time rad na terenu. Tvoj zadatak je obilazak lokalnih biznisa i predstavljanje naših marketinških paketa. Šta je potrebno? Sopstveno vozilo i motivacija, a iskustvo u prodaji je veliki plus. Šta nudimo? Odlične provizije, bonuse i radno vreme koje sama krojiš. Pošalji kratak CV na marketing@chicagodešavanja.us ili nas pozovi na 773-807-4568. 773-807-4568. 4568. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: U ritmu proleća plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Čujem kako plačeš,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Plus Radio

Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Potencijal, škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC,
0: radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Hitovi.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
4: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.
1: Velike sam reči, ja...

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: U Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 do $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju, 310-694-7781, Chicago, 310-694-7781. Izdaje se dupleks kuća sa tri spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Zamisli želju plus radio.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od 25 do 55 dolara po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta 1200 dolara, security deposit 1200 dolara. Odmah spremni za vožnju 310-694-7781, Chicago 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa tri spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta 2700 dolara. Kontakt 847-612-0917. 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Dobar vam dan, poštovani slušalci Plus Radija. Evo nas uveliko u divnom, lepom maju, u mesecu u kojem već naslučujemo leto. Lepo vreme nam uvek donosi bolje raspoloženje. Trude se naučnici da nam objasne da to ne bi trebalo da bude tako, da ne bi trebalo da dozvolimo da vreme utiče na to kako se osjećamo, ali prosto ne možemo protiv sebe i protiv prirode. Kad priroda buja i kada sve u njoj cveta, raste, budi se, ne možemo se ni mi mnogo drugačije osjećati. Evo, ovo je sad priča svih nas koji živimo u onoj klimi koja se menja sa godišnjim dobima, što bi trebalo da znači blago vama koji živite u klimi koja je uvek ista i koja je uvek prijatna. Pa ćemo tako recimo imati i vesti sa Floride već u nastavku programa. No, dotle da vam kažem, moje ime je Nina, sa vama sam narednih nekoliko sati na najpozitivnijem radiju u Americi Plus Radiju. Družimo se, malo časkamo, slušamo mnogo dobre muzike, motivišemo vas da izađete, pokrenete se, družite se. I zato, ostanite uz nas, kreće novo radijsko druženje sa Ninom.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: spaja i osvaja. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebe sve što znam.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
0: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Slušate Plus Radio, Nina se danas druži sa vama, malo odosmo do Floride, zahvaljujući statui predsjednika Donalda Trumpa, a vraćamo se u Chicago. Sezona Farmers Market pijaca u Chicago je zvanično počela za 26. donoseći bogatu ponudu svežih namirnica, lokalnih proizvoda i jedinstvenog gradskog iskustva. Već od maja pa sve do jeseni stanovnici i turisti mogu gotovo svakodnevno da posete neku od brojnih pijaca raspoređenih širom grada. Chicago nudi pijace gotovo svakog dana u nedelji, vikend je naravno najbolji termin, možda je neko od vas baš u svom automobilu na putu ka pijaci, nema lepšeg iskustva nego subotom i nedeljom otići tamo, malo porazgovarati sa ljudima, uživati u tim čudesnim bojama, mirisima, pa doneti kući brojne ukuse i zaista od voća do specijaliteta svašta na pijacama možete naći. Bogata ponuda, autentična atmosfera, Farmers Market scena u Chicagu još jednom potvrđuje svoj značaj u svakodnevnom životu grada i ove 26. Tu su i nove pijace u nekim delovima grada i prošireni termini rada, što svakako dodatno olakšava pristup lokalnim proizvodima. Uživajte! U Chicagu. Uz Plus Radio, gde god da ste.
1: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nina se danas druži sa vama ove subote na Plus Radio. Danas jedno fenomenalno dešavanje. Ako niste pošli na pijac, možda ste tamo već bili, jer ćete otići na Kotlićijadu u crkvi Svetog Nikole. Možda ste i među onima koji danas kuvaju gulaš. Crkva Svetog Nikole vas poziva na ovu sjajnu manifestaciju i celodnevno druženje uz pre svega vrhunsku hranu, muziku i naravno da su dobra hrana i dobra muzika, tu je i dobro raspoloženje. U 13 sati otvaranje vrata, degustacija hrane, početak svirke pod šatrom uz bend Neše Veljkovića. U 6 glavni program u velikoj sali. Naravno na našem portalu chicagodešavanja.us naći ćete i broj telefona za prijavu, eventualno još neke informacije. Ako se još uvijek niste prijavili, možda nije kasno. Ostanite uz Plus Radio.
1: Najbolja muzika.

0: Nina je sa vama, ove subote na Plus radiju, verujem da nema nikoga ko nije bar jednom maštao o tome da dobije milionski u dolarima zgoditak na bilo kom, bilo kojoj igri koja se igra, a da se okuša sreća, možda nekad baš i sa željom da se zaradi dobar, odnosno veliki novac. E pa srećni loto listić vredan čak $1,000,000 prodat je u jednom marketu u Čikagu. Dobitnik se još uvek nije javio kako bi preuzeo svoj veliki dobitak. Nadamo se da listić nije izgubio i da će se to desiti veoma skoro. Listić je pogodio svih 6 brojeva, 5, 8, 13, 44, 48 i 50. Vlasnik prodavnice u kojoj je listić kupljen izjavio je da veruje da je srećni dobitnik, jedan od stalnih kupaca ovog marketa kroz koji svakodnevno prođe više od 500 mušterija. Naveo je da mnogi od njih poznaju po imenu i nadaju se da će uskoro saznati ko je osvojio ovu milionsku nagradu. Zvaničnici lutrije podsjećaju da dobitnik ima rok od godinu dana od datuma izvlačenja da nagradu preuzme. Pa pretresite džepove, možda je kod vas, i ostanite uz Plus radio.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Ne vidim noćas kuda gazim,

0: Ako ste se skorije uključili u naš program, još jedno podsjećanje da slušate naravno Plus Radio i da se Nina druži sa vama ove subote, ukusi tradicije u svakom zalogaju na Srpskom festivalu sutra 10. maja u Phoenixu, Arizoni, u crkvi Svetog Nikole. Dvodnevna manifestacija koja slavi srpsku kulturu, gostoprimstvo i bogatstvo nasleđa, savršene prilike za druženje uz autentična jela, narodnu igru i pesmu, dakle u nedelju od 12 do 18. Šta vas očekuje? Gastro, užitak, najbolje autentična jela srpske kuhinje, ćevapi, sarma, domaće pite, neodoljivi kremasti kolači, muzika uživo koja će vas držati na nogama, folklor, srpski bazar i dečije selo. Dođite da osetimo duh tradicije i stvorimo uspomene za pamćenje. Ulaz je otvoren za sve ljude dobre volje. Pozivaju. Bravo i svaka čast, čekamo slike i izveštaje sa ovog sjajnog dešavanja. Vi naravno posetite naš portal plusradio.us za sve informacije o tome gde se šta dešava širom Sjedinjenih Država.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. Želite da upoznate svoju domovinu, ali i svet oko sebe, da otkrijete skrivena mesta, čujete zanimljive priče i doživite putovanja na drugačiji način? Tražite ideju za sledeće putovanje? Od prelepih predela Srbije do zanimljivih destinacija širom sveta, zapratite Instagram stranicu Putovanja sa osmehom, jer svako putovanje je lepše kada se deli sa osmehom. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaš

0: U ritmu proleća, vaš Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, volimo malo vikendom da provedemo i neki aber, da malo popričamo o ljudima koji su dovoljno slavni i čiji su životi uvek dovoljno intrigantni. Nekako važi uverenje da ljudi vole da čuje nečiju muku i da i bogati plaču, znate, ali volimo i da prenesemo priču o tome kako neko uživa, voli se, kako jeste i treba da bude primer za ljubav i sklad. Petar Grašo govorio je o 17 godina mlađoj supruzi Hani Huljić i porodičnom životu i kaže nedavno nakon koncerta na splitskoj rivi da su ga tamo pratili njegova supruga i deca, ćerka Alba i sin Toni. Oni i Hana su u braku 4 godine, izbjegavaju da detalje svog privatnog života eksponiraju javno. Njihov odnos i svakodnevice zasnivaju se na jednostavnosti i zajedničkim vrednostima. Lagan si onoliko koliko ti je lagan partner, reče Graš, i koliko si ti sam lagan, mi smo nekako ljudi koji se fokusiraju na bitno, kazao je. Živimo život koji je i meni i njoj draga, to je daleko od kamera. Volimo slične stvari, sličnu muziku. Imamo ta dva mala gremlina koji nam se motaju oko nogu i to su naši fokusi. Volimo se i uživamo da budemo sa ljudima koji su nam bliski. Bravo i neka bude primer zaista. Vi ostanite uz Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 do $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju 310-694-7781, Chicago 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa tri spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: I dođu smo do kraja našeg današnjeg druženja. S obzirom na to da je subota, znači da se čujemo i sutra na istom mestu u isto vreme. Dotle, prepuštamo vas fantastičnoj muzici. Na naših 8 radio stanica vi naravno birate baš onu koja vam prija u datom trenutku. Naši portali su otvoreni za vas 24/7 plusradio.us i chicagodešavanja.us. Ima nas na Instagramu, Facebooku, TikToku, dakle apsolutno svuda oko vas u virtualnom prostoru, ali smo potpuno realni. Naša aplikacija dostupna je i za vaše iPhone uređaje od nedavno, tako da je možete instalirati i slušati nas gde god da ste. Ostanite uz najpozitivniji radio u Americi, uživajte u vikendu, priuštite sebi neko od fantastičnih dešavanja širom Sjedinjenih Država namenjeno našim ljudima. Pozdravljaju vas Nina i ekipa, čujemo se sutra. Prijatno!
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 do $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju 310-694-7781, Chicago 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa 3 spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Plus radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. Pa šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.